0: na to so de obetu wo mo na wadie so de obeye den obegye and a pay wadie bi afi so ewrade fo wadie ma wate
1: yesu di mu
0: me se onyame onfo wadie ma wate
1: yesu di mu
0: o how biara unemu no ewrade obise ewrade a obemwa kwankere enti me se wadie bi akodi baabi wo nsire bi akodi baabi wanu onyame akodi baabi abusuafo ye bompa ye na mene wo ye papa o se se musremu e bompa ye I'm a tearful yinana. Ye bompa ye se. Wo bi biara wa loso ni bibi. O bi biara ye din ni sire de nimo yembi. Anope ye jina bishop o usanse ngusremu. Ye jina reverend chasarum na kwa ngusremu. E bompa ye se. E uradie. Tiw die ye beti wai. Ma yen tuwa mu.

Abusia ebra so stay on pay yesua de enti mesero no afre obi abeka ye ho ne nyina yesua de. Esan se esu to bremu ena yewo. Eluti anopay ade a yesua no eyesronko. Mesero fa waso efa femme. Ebra esu ahase ye etutoi. Ade bi wo ho aye betumi aye ama aboaye ankasa ye ho bible. Emu baako ene se Se ye di enuane a ehye. Mesre, wo a wote mene, wo a wote menka. Aduane bi a eko ni pedue, mesre wo se, wo bebo modern se, wo be di aduane mpa enka temperature no, ebro 60 degrees and above ekro. Wo ye ne sa, ebeboa wa nkasa nkasa, wa ho bible. Esan se, enye ye nko ane ye tie, ye ni afoforo ene tie nti no. Obi bi a wo man aduane, mesre wo se, man aduane a ye Aduane a ehye. Aduane bi a wudi akɔ woni pedua mu. Mesɛ sɛ wobɛbɔ mɔden sɛ. Esan sɛ ye be maintain ni hot food na yenya yen food safety ɛho ehia yen ti no. Aduane bi a ɛkɔ ye mu no. Enka ɛbɛyɛ a enka ye mmɔ mɔden sɛ ye be di ɛneɛma a ehye. Sɛ ne ɛbɛyɛ a ye be avoid yare nketenkete bi a weather no mu ye sɛ ya ebetumi abɛyɛ attack ye. Mesre, abofra na owo wo nche no, wo man aduane a, mesre wo se, aye man aduane a eye hot. Wan kasa nkasa, aye di aduane a eye hot. Nia obe wo bia no, se odidi a, ana se wo fidi obi a, mesre wo, bomodi a se, obe di aduane a ehye. Eba sa, yebe avoid enye mebi. Ebra weda no mu enyuno, na wudi nuane a enyuno no. Ebe tumi de yare mpo ama na eye bane sa emwa wankasa nkasa wudi pedua no enti mesre wo a wote mene weda no emuye nwuno weda no asesa ewie mu enwuno mesre se ye nyina ye moye ho mode se ye be maintain ni hot food na ye ye ne sa ebe bo ye yankasa nkasa ya ho ban bo mesre obana ne owo unche no ne awu feed no no make sure say ni awudi ma no eye aduane ebe bua ne ni pedua ana se aduane a emwa ni pedua no esan se nyina ya ho ban bo ho hia enti na ye kai kai ye ho se se du nsu tobre se weda ni ye se ya enuane a ekwo ye mu no e wo se eye enuane a eye hot food eye enuane a ehye ye ya ne sa ebe bua ye nyina erade mu aye na ne aye suen ye nyina ye ntimi eni so emfa nya adwuma na ye ya ne sa ebe bua ye Me da se, so it's you.

0: ampa oda so eye tete wo yebre mu sadem di kaka na etwe nhoma na wo se unya enia wuti ye eye deken kwame ampofo ne yire ene ye lenda ampofo a efisia adunum enum wa watimi afa afuru awo eye ahinasa a dia nije enso abapa busuafo ye begina we suna nsema hodo a ye boaboa no asantimantem kropo mu bowura mu akapuni mantem adom ne nua sempa omo cheye ema eye mantem ni nyina enya omo so ne omo dia ma wiase afa na nyina so ATB nyina adiesi adwempa hene kofi mensa dwene papa na papa ndi wanim kan animiti yantoa wosom no so ewo kabupuni mantamu
1: ene ye toa so ewo hana nyame adom a kwasi ada ene midi nyame di afia kam mfie ho
2: kwasi ada ye
1: sunday wun se
2: kina ye ma ha
1: ti na
2: ye pa ho ntuma ne
1: pa ho ntuma ne
2: ti
1: birthday na ne pa ho ntuma ne
2: pa ho ntuma ne ye pa ho ntuma sade a na e wo se nya titina ni se 180 ni
1: titina fo no dɔso titina fo no dɔso o ga so bubu din ade e bɛche ti wo mu a bibi wa wo nim se wo ye titina se wa wo nim ho titina fo nyina mu amu nim ho
2: titina fo no so hia aboafo
1: nti aboafo mo so monta titina fo na chi na bibi anya kama nhyehyɛ wɔ hɔ a sunday nyame yɛadom a ɛbɛkɔ nyanka fie ahodoɔ kɔdidi dwuma ne ade nti na kyerɛ sɛ yɛpa ho ntoma akwara sesa nneɛma wɔkɔ a no akra berɛ a mekɔɔ wɔ m se yoo wɔneɛne nyame nkɔ wɔ hɔ a no asan ba berɛ a mese mekɔɔ se wɔne ɛne nyame nkɔ na wasan akɔ na wakɔ ne sister sister ɛneɛ mekɔ se wɔne nyame nkɔ sɛ wakra krakrakra fei no adeɛ ɛsa sɛ na fa mekɔ no yɔde bɛfo ahyɛntiateɛ
2: sɛ maamea ne ba yare a wɔte ne bɛnkyɛ no akora ho pobi na mfa ne nkɔ hospital ɔ sɛ ɔ mede
1: nobɛkɔ
2: papa bi ba no sɛ a maame gye sika ne fa akora kɔ hospital ɔ sɛ wona wonim hospital
1: kwanwonanimhospitalnti yɛfotoɔ ndeɛ yɛbɔnti
2: birthday kwan noɔmayɛ
1: mayɛhumnim kwannti dada number no a monim no a meserɛ mɛmfrɛ
2: ɛna message no nso ɛyɛ my adeɛ happy birthday how are you god bless you nyame hyira ne dada
1: nti
2: deɛ aka ne nhyira
1: woma nhyira no nti ɛyɛ 0547
2: 02 02 82 82 04 0547 0547 02 02 82 04 04
1: na birthday we no ɛyɛ sronko ɛyɛ sronko ti na kye se sa na ebeyo na ɔkyena ye ko gumu asempanyi ye ko gumu asempanyi na demu no na wo frɛ no obebisa sa adom fm nie omusa se obiri wo adom fm nie
2: menfrɛ na wo
1: na ye ko na kye se ɔhwapem foundation na ye ko pa ho ntoma ye na na ɔhwapem the first sana hene ma gumu asempanyi foundation ye pa no epa ho ntoma wo asempanyi sana hene ma asen ha gumu asen na na matrankunya ti adofo mu nyina mra na nkote chi na nyefe obiri yaboa fentem framene
2: obidun bie edu kumi
1: sabre die ene ye fiada papa bios na ebeji akonwa na nyom enyom enyom yiwasum na abetibi